0: ვებგვერდზე www. New parfum certiliko.
1: Ikteni kaswaveba.
2: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
0: Kheli sheuzqet tkveni biznesis tsarmadebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuli 2 19 20 10.